apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.